0: kiest jullie door, waar je ook advies bro. Dat je kunt freestyle, bro. Dat je kunt freestyle, bro. Zet de nulle, nulle haar en kies de vier. Mijn lekker rollen, ik heb er vast, neem alleen. Jee, jee.
1: Is namelijk la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la